ni sa sa ga ga ma ma ba ba da ma ba ga ma da bu bu ga sa ga ni ga ma ma ba ha ba bu de. Sa sa ba ba da ba ba ga.